ilon buruju da futule musa na mama sen nan tasle apena nasrin long denkil mana makibrani na nga ala folwanya na.